0: Hola, Mago. Amor Nocturno Tour 2026. Viernes 28 de agosto en The Fillmore, Charlotte. 820 Hamilton Street en Charlotte. Boletos en Ticketmaster y lugares oficiales. La Bola Mago en Charlotte.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, ahorra hasta $700 y obtén una base ajustable gratis con colchones Sealy Posturepedic selectos. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
0: La Grande.
3: ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Qué tipo de vida es esa? Y lo hice que se regresara a gastar gasolina. ¿Ya estamos al aire?
4: Ya estamos al aire.
3: Le decían que se gastara más gasolina. Yo, órale, cabrón.
4: Oh, dice Paco que apenas va
3: Paco,
4: para
3: acá. ¡Paco! ¡Buenos días, Paco Lennon!
4: Está en el aeropuerto internacional, sí, de la Ciudad de México. Sí. Buen viaje, Paco. Por acá te esperamos.
3: Y ahí viéndonos. Gracias, Paquito.
4: Bueno, nosotros ya nos pasamos a retirar por el día de hoy. No se pierda.
3: ¿Le gustó la charla, la plática?
4: ¿Cómo no? Sí, siempre es interesante. Ahí están los detalles en la página de Facebook.